sama Wali Rawang Bojo Makelai. Mas judul Makelai Wali nih. Iya lah, Mbak Rawang Ma kedua kainak. Mencara ambi, ini nih bunera bune Pak Lone, ini lalone mencara ambi deh. Mencau lalu, mencau.